0: Жарай көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегі бізді бірдеп, құлпырып ұлачат.
1: Жарай көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарай көлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарай көлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрел көлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көріңгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрел көлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын.

0: орынға қойып, оқытушылар салақатын көп жолдар арқылы толықтады. Бұлар Борбордың өзгеше қызмат орды планы. Шинжанға нишанды жардан беру оқытушылары, Гүміш құрақтағы оқытушылары, батыш бөлік планы ықтиярчылары, дашу оқытушылары практика қылып оқытуға жардан беруші сияқтулар. Әр бір түркіндік ағарту ішмерлері чекір райондардағы мектептерге барып негізгі қатмар айрықша түштік Шинжан 4 аймақ облысының оқыту қызметі орнын молықтырды. Не одандық толықсыз орта мектеп басшысы Бай Юн мұндан терең тәсірленді. Ал мындай деді. 3 жылдан бері мектебімізге алды арты болып қырық бірі жаңа оқытушы қызметке келіп, оқытушылар қошуының берекетті молықтырды. Жаш оқытушылардың үйрену құрбаты күшті, жаңа түсінікті қабылдаусы тез, көптеген жаңа ой өрістерді алып келді. Азырға чейін бүтір айында таймилде тек оқытушы 350 мыңдан ашуын бар болып, оқудан мұрдақтан өзгіше ағартуға бүт оқу басқышын қаптаған. Манда 2021 жылдан бері жалпы қабылдаған орта башталғыш мектеп, балдар бақчасының оқытушылары 40 мыңдан ашқан. Кичинесен эле оқытуучу болууну армандаган Райла Мамет дашо бүтүргөндөн кийин кызматка кабылдоо аркылуу журту Абат ооданына кайтып, эне мектеби Абат оодандык 8-чи орто мектеп, Лушун толук орто мектебинин сабак сүйлөө сахнасына чыккан. Ал мындай деди. 3 кез сабак сүйлөө сахнасына чыккарман ичимен абдан ооруктануу сезимине ээ болдум. Ошондой эле оор жоопкерчилик таркалаганымды сезиндим. Билим үйрөткөндөн башка мен дагы окуучулар менен чын дилден пикир алмаштырууга маани берип, алардын үйрөнүш жана өсүп жетилүүсүнө көңүл бурам. Мектеп Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучулары, Шинжан айыл чарба дашоосу карамагындагы орто мектептин окутууга жардам берүү тобур ролунан толук пайдаланып, даңктуу окутуучулар менен курчалышуу, сабак тыңшуу, сабак дайындоо аркылуу Райла Мамит менен окшош жаш окутуучулар сабаканадагы курбаты менен класс башкаруу курбатын тез эле өстүргөн. Учурда Шинжан жан-жактуулуу, көп катмарлуу, толук каптаган окутуучулар курус системасын куруп, даңктуу окутуучулар жетектөө, белгилүүлөрү үлгү болуу, бүтүндөй өсүү болгон запас өсүп жетилүү өрүшү курулган. 14-5 жылдык жоспордон бери бүтүр айындагы мамлекет тарбиялоо планы, район тарбиялоо планына жалпы 640 миллион юан курус каржысын салып, 153 миң кишиге окутуучуга нарып жеткирип, кошуундун кесиптик деңгээлин сызыл өстүргөн. Шинжандагы оқытушылар муралын аздек деген оқытушыларға қамқорлык көрсөткөн, ағартууну колдогон коюу коомдук стилдештикти жаратып, жер-жерлер көңүл жылытып оқытушыларга нарып жеткирген иш-чараларды тыгыз алып чыгып, оқытушылардын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерин төп чечип, түштүк Шинжандын айылгычта оқытушылары илимий атагын багыттуу баалуу, багыттуу иштетүү саясатынан миңден ашуун орто башталгыч мектеп оқытуучусу башка илимий атагын ала алды. Оқытушылардың жүгін жеңілдетіп атайын түрді жөнгі салусын сызыл жылыштатып, мұғалімдер жеңілелі жұмышқа шығып оқыту іштерін көңілі жай алып барған. Шинжан Шванда жөсінің оқытушысы Чао Жан Ли мұндай деді. Ушуга оқшош саясаттардың қолдоосунда біз ар бир мұғалім өзіміздің оқыту іштерімізге ан сайын қадыр жам киришип, Шинжанға ан сайын жақсы чыгаан ишмерлерді тарбияладық.
1: Мелюн шамал салқындық жеткіріп, мол мөмөлөп шағына толды. 42-чи оқытуучулар майрамы жетип келүү учурунда автоном районубуздун жер-жерлериндеги ар кайсы мектептер агартуучулар рохун зор күч менен өрчүтүп, оқытуучуларды урматтап, агартууга маани берүү истелин ортоқ бекемдейли негизги темасын имерчиктей формасы түрдү куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, оқытуучуларды урматтап, агартууга маани берүү коомдук маанайын жаратты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Уда бир канча күндөн бери Лопнур ооданында каргайсы орган, керхана, кесиптик орундар, соода сарай, танда базар, тургундар конушу сыяктуу сорундар, LED чоң экраны, талаадагы электрондук көрсөтүү экраны жана такси, көчө автобустардагы көрсөтүү экраны сыяктуу жолдор аркылуу окутуучулар майрамына деген куттуктоо сөздөрүн көчмө ыңгайда коюп, агартуу биринчи чебинде жапалуу эмгек деген окутуучуларга улуу урматын жана ак жүрөк тилегин билдирди. Хотен шаарында каргайсы орто башталгыч мектептерде окуучулар өз колу менен жасаган бакыт тилөө карталары жана колдо сызган чыгармаларын мугалимдерге тартуулап, ыраазычылык сезимин сөз сүйлөмдөрүнүн арасында билдирди. Хотен шаардык 7-чи башталгыч мектептин окуучусу Рейме Сейдмемет мындай деди. Өзүм эң жакшы көргөн мугалимге: "Мугалим, сиз кудум, күнгө окшош көңүлүмө нур чачып келесиз. Үйрөнүш натыйжам барган сайын жакшыланды. Сиздин дагы иштериңиздин барган сайын оңуна басуусун үмүт кылам. Сизди сүйөм" дегим келет. Окутуучуларым, майрамыңыз куттуу болсун. Бұл екі күнде Тарбағатай аймағы арғайсы одан шаһарлардағы Тарбағатай таланттары атақты оқытушылар Чаған Тоқой одандық мекен сүйердік тәрбие базасы ажайып қанаға барып, экскурсиялап, үйренуге ұйымдаштырып, үлгілерден іш іздерінен епкінді ілгерілеу күшін қабылдап, ағартушылар рухын терең үйреніп, ақ жүрек әрекетті көрсетті. Қимылда Тарбағатай таланттары чыгаан өкілдөрүдагы кызмат бөлмөсүн жүргүзүү, сабак канасылаты, окутууну изилдөөдө жаңылык жаратуу, өзгөчө сабак курулушу сыяктуу мазмундарды мерчиктей иш жүзүндүк мисалдарды ортоктошту. Туалы одандык агартуу жана дене тарбия идарасы окутууну изилдөө ишканасынын мудуру Сыңен мындай деди. Алгын муундардын тажрыйбаларын ортоктошуусун тыңшуу аркылуу баалуу окутуу, окутууну изилдөө жана кызмат бөлмөсү курулушу жөнүндөгү тажрыйбаларды үйрөнүп алдым. Чыгаан окутуучуларды үлгү кылып, сабак канага терең чөгүп, баш чөгөрүп окутууну изилдеп, өзүмдүн курбатымды үздүксүз жогорулатып, таланттардын ролун толук көрсөтүп, Тарбагатай агартуусунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошом. Мори Казак аптонун моданы окутуучу жумушчу кызматчылар кызыктуу ден аракет жарышын өткөрүп, ташты кармап дарыядан өтүү, жип секирүү, чамгарак ойнотуу, чайнек таштуу сыяктуу түрлөр мол кызыктуу болуп, бүт одандагы ар кайсы орто башталгыч мектеп балдар бакчасы жана агартуу идарасы органындагы окутуучу жумушчу кызматчылар болуп, 400-дөн ашуун кишини катышууга электирди. Мори оданы Дуңчың шаарчалык борбордук мектептин окутуучусу Чи Дяо Пинг коллектив жип секирүү түрүнө катышты, ал мындай деди. Ден аракет жарышы жөнөкөй кызыктуу, оңой болду. Кызматташтар менен команда уюмдаштырып жарышка катышып, бирдикте тең тайлаш турдук. Бул кызмат басмыбызды аябай жеңилдетти. Биз дагы жеңил-желпи ошондой эле маанилүү окутуучулар майрамын өткөрдүк. Бай одандык 3-чү башталгыч мектеп окутуучуларга алкыш, көркөмдүк тарбиясы көңүлдү балкытты, мектеп маданият көркөмөнөр майрамын өткөрдү. Чыгарма көргөзмөлү, өз ара түрткү болуп чыгарма жаратуу, маданият тоюну, адабият көркөмөнөр оюндарын көрсөтүү 4 чоң түрмөк тизмектелип, жаңыча өз ара түрткү болуу формасы, сабак сүйлөө секси жана партанын аралыгын бузуп жиберип, окутуучулар менен окуучулар жаратмандык чыгармаларын кол кармашып бүтүрүп, Чунхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты менен мектептин көркөмдүк тарбиясы тең жыштыкта орток термелди. Окутуучу Яң Айхуй мындай билдирди. Окутуучулар менен окуучулар бирге чыгарма жаратып, ортоок жетилип, көркөм өнөр менен көңүлдү балкытуу, көркөмдүк менен адам тарбиялоону чыныгы ишке ашырдык. Окуучулар ушул жолку чыгарма жаратуу барышында көркөмдүктү байкоо курбатын, көркөмдүк сезинүү курбатын, көркөмдүктү жаратуу курбатын жогорулатты. Ата мекен мээрим махабатын тереңдетип, жакшылыкка, көркөмдүккө талпынуудай сапатты жетилдирди.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын майда нурлар алуу болду. Сабак сүйлөө сексин бекем кайтарган ар бир агартуу кызматкерлерине урмат деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Бир тал бор менен эки жеңи топочоң болуп, 3 кез сабак сүйлөө сексинде 4 мезгил иштеди. Дагы бир жылдагы окутуучулар майрамында биз баардык үн-түнсүз иштеген агартуу кызматкерлерине эң ак жүрөк урматыбызды билдиребиз. Агартуу эзелтен айбат, сүрөөндү чоң иш эмес. Көбүнчө күн сайын бекем кайтарып үн-түнсүз таасир көрсөтүүчү сапат. Саардакы саарыкы сабак, саарыкы үндү окуу, түнкү чырак нурундагы сабак дайындоо, сабакканадагы сабырдуулук менен түшүндүрүү, сабактан кийинки сырдашып жетектүү, алар билимдин таратуучулары, ошондой эле өсүп жетилүү жолундагы жол баштоочулар. Кээ бирөөлөр шаардагы мектептерди кайтарып сабаккананы тереңдей жүргүзүп сапатын жогорулатып адам тарбиялайт. Кээ бирөөлөр алыска айылга иштактарга барып айылга тамыр тартып үмүт аркылайт. Дагы кээ бирөөлөр өзгө чагартуу биринчи чебинин түнсүз бекем кайтарып, сүйүүсү менен канаты сынган периштелерди коргоп келет. Салакат окшобойт. Жумуш орду ар башка болсо да, алар аз гана нурун чогултуп шаманага айландырып, ар бир урпак окуучулардан алыстарга жетүү жолун жарытат. Окутуучуларды урматтап агартууга маани берүү эзелтен майрамдагы бакыт тилөө сөзүндө эле токтоп калбастыгы керек. Дагы да зарылы күндөлүк түшүнүү, урматтоо жана камсыздоодо туюнтулуусу тийиш. Оқытушыларды урматтап, ағартуға мәні беру стилін тереңдетіп, формачылдық жүктер азырақ болып, чынығы қолдаулар көбірек болса, айыптау жана қатаға түшінік азырақ болып, шену жана шайкешу көбірек болса. Оқытушыларды оқыту менен қамсыз алып тұрушу, оқыту менен қызуы алып тұрушу, оқыту менен жайбарақат алып тұрушу мүмкіндігіне ие қылғанда, анан азырақ нұрды шаманаға айландыруға болған ең жақсы қорғау болады. Санақсыз оқытушылар құдым аз ғана нұрға оқшысы да чоғылып, ұлыттың гүлдені жолын жарытушы жылдыздар түркіміне айланады. Бардық оқытушылардың көзінде нұр, көңілінде сүйі болып, оқытудан табылғаға ие болып, шәкірттерінің көп болусын қалайбыз. 15-ші 5 жылдық жоспарды жақсы бастап, жаңа сапарда еткенді ілгерілейлі.
1: 9-ші айдың 8-ші күніне шейін мемлекетіміздегі ең чоң чөл нефит таласы Хадисен Фумен нефит таласында бұрғалап қазған терең құдық 600-ге жетіп, жылына өндірілуші нефит, табиғи газ эквиваленті 5 миллион тоннаға өсіп, мамлекетімізден энергия қауіпсіздік қамсыздығын күшті таянш менен қамдады. Эми қабардан ұғасыздар. Жақында Таклимакан чөлінің орталығындағы Хадисен Фумен нефит таласынан ашаған терең құдығы мәншін 301 H4 Құдығы шыдыр өндірішке кірішіп, техниктер 8000 метр терең жерге көмілген жер майды алып шығышты. Тарым нефит таласы Хады нефит табиғи газ алу башқару районының орынбасар директору Леогуады бұл түрді нефит жеңіл чекі нефитке таңдуы болып, нефит айырудағы асыл түшімді чекі материал екенін таныштырып мұндай деді. Бұл түрді нефиттің жеңіл чекі құрамының мөлшері жоғары, жабышқақтуы асфальт құрамы төмен. Тракторға құйып тіке іштетуге болып, бүтін дүйнеде салыштырмалы тартыш сатылу тез болған нефит түшімі. Ел арада адатта 4500 метрден ашқан құдық терең құдық деп саналады. 6000 метрден ашқан құдық ашаған терең құдық саналады. Бұйылы Хадисен Фумен нефит таласында ішке кірішкен ашаған терең құдықтан 25-і бар болып, жаңадан салынған ашаған терең қатмардағы өндіріш құрбаты 300 мін тоннадан ашқан. Жүнгі нефит табиғи газ тобы чекту шеріктеге, ұчырда бұл жерде жетіштірген 100 миллион тонна даражалу ашаған терең көлемдегі запас мөлтер районы. Таклимаккан чөлінің терең қатмардағы чалғынды ачып өніктіру жүрішін бачым жылыштатты. Білуге қарағанда, Таклимаккан чөлінде сақталған нефит табиғи газ байлығы жалпы мөлтері 17 миллиард тоннадан ашып, көп бөлік нефит табиғи газ 6000 метрден 10000 метрге чейінгі ашаған терең жер қатмарында сақталған. Мамлекетіміздегі ең терең құдық бұрғалу рекорды менен ең терең жерден нефит, табиғи газ шығу рекорды бұл жерде жаратылуда. Нефит, табиғи газ қазуыны башымдату үшін жүнгі нефит табиғи газ тобы чекту шеріктігі ашаған терең құдық бұрғалуының тездігін ашыру өткөліні аз салуыны құлаш шайдырып. Екі жылдан алдындағы құдық бұрғалу тездігіне салыштырғанда 30%-дан жоғары өскен. Тарым нефит таласын ашып өніктіру іштері бөлімі Тайпын районы түр бөлімінің мұдыры Люшу Чинг мұндай деді. Бұл біз ашаған терең құдықты бұрғалап қазуда 30 қанша түрді рекордты жаратып, құдық бұрғалу техникасында көп түрді озуға қол жеткіріп, 8000 метр ашаған терең құдықты бұрғалап қазу мезгілін жалпылай 100 күн ішіне қысқартып, тарым ашаған терең қатмардағы нефит табиғи газын тез ашып өніктіруге бастадық. Жақынғы жылдардан бері тарым нефит таласынан табылған 85% нефит, табиғи газ запас мөлшері ашаған терең жер қатмарынан келген. Ар жылы ашаған терең жер қатмарынан өндірілген нефит табиғи газ эквиваленті 20 миллион тоннадан ашып, мемлекетіміздегі ең чоң ашаған терең нефит табиғи газ өндіріш базасына айланды.
0: 9-ші айдың 9-ші күні 2026 жылдық жүнгі еларалық тейлеу саудасы жәрмеңкесі Бейжин Шоуган бақшасында басталып, Шинжаң 26 орын ұйымдық топтарды ұйымдастырып көргізмеге қатысып, тейлеу саудасының өнігі жаңа жетішкендіктердің чордонды көрсетті. Емей қабардан ұңыздар. Жүнгі еларалық тейлеу саудасы жәрмеңкесі Шинжаң сауда тобы көргізмі 80-ге келгенде көргізмі 80-нің долборы Шинжаңдың район өзгөчүлүгүн жоорулуштуруп көздүн жоосун алып, көргізмі районунда мазмундардын жарык түйіндері көрсетіліп, еларалық зат жүгірту, маданият, сода, айғу саяқаты. Дене тәрбие жарышы, өзгіші түшімдері сияқты түрмектері чордонды жарық көрді. Бұл үшінші айда үрімші шары мамлекет бойынша 18 жүнгіше дары тейлеу керекті өсі жана тейлеу саудасы жуырлышы өнігі сынақ түйінір районы таңдалып кірген. Бұл кезекті тейлеу саудасы жарманкесе үрімшіні түйін қылып айлынасына ғанат керіп, Абдырым райындық елі докторханасы Байня оқу докторхана району, Абдурам райондук уйгур эмчилик докторханасы, Шинжаң уйгур дарыгерлиги сыяктуу 10 орунду уюмдаштырып, көргөзмөгө катышты. Абдурам райондук уйгур эмчилик докторханасы сырт менен байланышуу ишканасынын мудиру Гүлнур Муталиев кабарчыга мындай деди. Тейлөө соодасы жарманкесинен турган эл аралашкан үрүштөн пайдаланып чоң идаралар менен айыгу тейлөөсү сырт менен алмаштыруу таратууну төртмөөктөп, мамлекет

0: берді. Бұл тышқы содабыстын кесіп іштері мөлтерін кеңіртіп, тышқы кесіп іштеріне болған қаржы қауіпсіздігін күшейтеді. Узақтан бері темір жол, таш жол, құрғақтық жолы, тасымал талоны, тек жүк тасымалын естелікке алу дәлелі болып келген. Біріккен мемлекеттер ұйымынан өтініп беруге бола тұрған бұйым дәлелі келісімі, NCD келісімі, сынақ түйініне сөніп, құрғақтық жолы көп ыңғайлы бірлесме тасымал дәліне өтініп беруге бола тұрған жана бұйым ұқығы дәлелі жөндеміне қарған. Алату озы бүт мамлекет бойынша құрғақтық жолы чегара озы NCD келішіміндегі сынақ түйін қатары тұңғыш талонды сынақ қылуыны іштік туғылаш шайдырып, чегара озынан тұшқы сода ақча мамлесінде жаңылық жарату жаңы жолын іліктеді. Чунго банкесі жарнақ чекту шеріктігі Алату озы тармақ банкесінің банке башысы жаңжы мұндай білдірді. Чегара озындағы импорт-экспорт керханаларына бет алып, саясатты үгіттіп, лексия сүйлі жана кесіп іштерін черкештіруіні жақсы іштеп, тұшқы сода керханаларын малында білу. Бұл түзімді жаңылық жарату пайдасынан жақшы пайдалану мүмкіндігіне еғіліп, жол үстіндегі бойым мүлкіні чынығы жан кіргіздік. Дағы бір жағынан чегара аттаған ақша мамле жаңы түшімдерін, жаңы үлгілерін уланды еліктеп, чегара озындағы тұшқы сода негізгі толқыларын бүт желелі ақша мамле тірегіменен қамдадық.
1: Geçü 9-cu ayın 10-cu günü 2026-cı ildik mamlekettik hukuka kol salgan, jalgan, naçar tovarlarda birgelikki güydürü qıymalı Şinjan, bölümçü maydana qıymalı Ürümçü şaharında başdaldı. Hem istansiyaz qabartısı Yağcı'nın qabarını qasıstar. Qaymıl naq maydanında büt mamlekettik 25 ölkü şahar, Abtonom rayon tengarımda güydürü qıymalın başdadı. Abtonom rayonluk pazar gözümülde paşqaru idarası, zakun atqaru tekşeru idarasının birinci darajalı mudur bölüm müçesü, Fanlıyı qabarçıga, bayıltan beri şağırdıq pazar gözümülde paşqaru, qom qopsuzduq salamatıqtı saqtu, den soluq siyaqtu tarmaqtardın gündelük zakun atqaru jana, atayın cüngü salu varışında tekşeri pirjan sılgılıngan deyil oğı çatıştu zattıq boyum jana, 22 çoğun türü. 322 майда түргі чатыштуусун күйдіріп жібергенін. Жалпы салмағы божомол менен 565 тонна. Товар нарқы 36 миллион 500 миллиондан ашқанын. Бұл жолы бір өңчө күйдіріп әрекетін құлаш жайдырып, жақынғы жылдардан бері закон атқару жетішкендігін чордонду көрсөтү. Ошондой эле укукка кол салган жалган начар буюмдарга соккуруу бекем чечимин толугу айкинелеп, ар кайсы түрдөгү укукка кол салган жалган буюм жоргунан сайын чочутканын айтып мындай деди. Bayıl biz qalıqtın gönül buru darajası joğuru bolğun el turmuşu salasına yürülüp, azıq tülük, gündülük kerektü buyumdarı, ayıl çarba zattık materialları tüşümdörü, soda, marke, uquqqa qol salgan tovarı siyaqtu köp kerektü öçütürlörgü bekem qadalıp, naçarı, sapasız, üş joq, çalgan naçar buyum siyaqtu zakonğa qaytı joruqtardı qatağın tekşerip, opırtal jaşıran qoptu başatınan tekşerepiz. Кейін уланды чогу зыянсыздаштырып өрттөп, законго кайчы тижарат жоруктарын катаан чочутуп, тижаратчылардын законго моюнсунуу чынчыл ишенимдүү тижарат кылуусуна жетекчилик кылабыз. Күйдүрүү акыркы түйүн эмес, базар тартибин өлчөмдөштүрүү, керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо максат. Каймал нак майданында дагы товар керектөө айырмалаандыруу көрсөтүү нускасын орундаштырып, шаар тургундарын күндөлүк керектөө барышында учураган опорталды түшүнүп, аны алдын алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Ван Рейлин мындай деди. Азыр базарда укукка кол салган жалган товарлардын түрү көп, жашырын мүнөзү күчтүү. Адаттагы керектөөчүлөрү теристе айырмалаандырат. Бул жолку кыймыл аркылуу биздин функция тармактарыбыздан сызыл жалгандарына сок курганын сезинип, карапайым калктын керектүү коопсуздугу эпкинин коргоп, катаан жөнгө салып, биздин керектөөчүлөрдү буюм сатып алганда кадыржам камсыз кылабыз.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери. Жаңы бир айлампалуу Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Чоңчиң шаары кесиптин сапатын өстүрүү, ишмерлерди жетиштирүү, эл турмушун жакшылоо сыяктуу салаларга төп күч жумшап, бир түркүм түрлөр жүзөлөшүп орун алып, Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын чыныгы түрдө, Комулдун өнүгү берекетин айландырды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Комул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районунун акылы директору айыл чарбага кол башчылык кылуу борборунун бүтүндөй жаңы акылы директору айыл чарба өрүшү жакында иштетүүгө киришти. Бакча райондун акыл жөндөмдүү ылым табастырмасында Чоңчиң шаарынан келген техник кызматкерлер өстүрүүчү түтүндөргө топурак, аба күзөтүп өлчөө акыркы уч терминалы жана суу жер семирткичти бир толкулаштыруу акыл жөндөмдүү жабдууларды иштетүүсүнө жетекчилик кылды. Бул жүрүш бүтүндөй жаңы торого чыгарылган өрүш AI техникасына жоорулушуп, жасалма жандоочу алыстан сезүү, учкучсуз учак, жер бети буюмдук тор жабдуулары биргелешип аракетке келип, чоң ылымта бастырманын температурасын, нымдуулугун, аба өтүшүүсү

0: системасын құрып, оқытушылар байлығын телгілестірін ансайын тепетен қылып, оқытушылардың кесіптік өнігі өріші ансайын кеңірді. 2025 жылдың соғынача мамлекет бойынша баштауыш басқышындағы арналы оқытушылардың толық көріс ошындой іле, андан жоғыры оқу тарихы салыстырмасы 2021 жылдағы 70.13%-дан 85.13%-ға жоғырлады. Толықсыз орто басқышынығы 95.51%-ға, демедегі толық орто мектептердікі 99.47%-ға жетті. Ағартушылар рухы арқылы оқытушыларды күштендіріп, рухты тақшалту, үлгілердің күшінен айрыла албайды. Жаңғы ордон бері мамлекетіміз көрнікті салым қошқон 10-дон ашуын оқытушыға, партия жана мамлекет ардақ сыйлығын ұйғарды. 2025 жылдың соңына чейін, мамлекет бойынша үлгілі оқытушы, озот оқытушы қатарлылардан жалпы 50.000-ден ашуыны даңқтап сыйланды. Ағартушылар рухы үгіт лексиятобы мамлекет бойынша қыдырма үгіт лексияны құлашайдырып, атамекенге ақжүректік менен жауап қайтарудай ұлы рухты мұрал арқылы адам тәрбиелеуінің жанды ісіндігін айландыруға шықтандырды. Ағартушылар рухын көкілеті баш үжінің бізден күткен үміті. Мұндан менде алғылу бағыты пайда болды. Сабақ өту сексінде тамыр тартып, көңіл қойып білім беріп, мұрал арқылы өзін тақшалтып, білуменен әрекетті беріктіріп оқушылардың білім алудағы, жұмыс атқарудағы, адам болудағы чоң ұстазы болам. Жақсы оқытушылардың оқыту іштері менен қамсыз алып ұрышусына мүмкіндік жарату, бүт қоғамчылықтың оқытушыларды орматтап ағартуға мәні берусінен айрыла албайды. Көп жылдардан бері партия борборду комитет Гоуян оқытушыларға болған мамлені жақсыртуына алдыңғы жана негізге қызмат қылып, іс-шараларда үздіксіз жаңылық жаратты. Мүлдетті ағарту оқытушыларының орточо маяна кіреше деңгейлінің жергілікті өкімет қызматкерлерінің орточо маяна кіреше деңгейлінен төмен бол бостығын сызыл бекемдеудің. Айлықшта оқытушыларының тұрмыш толықтама жардам саясатында 1.200.000-ден ашуын оқытушыға нарп жеткіруге чейін, кемтіктерге тіке бет алып, нишанды чара қолданып, оқытушыларға байланышты саясат қамсыздығын оғы бетер күшетіп, оқытушылық кесіпінің еліктіру күшін көрнікті күшетті.
1: Біз бүт қоғамның оқытушыларды орматтау ағартуға мәні беру қою маңайын, көңіл бөлінген жылулығын терең сезіндік. Бұл қамқорлық түгіңілді терең сақтап, ансайын қимылдатқыш күшке айландырып, оқытушылар толғын жылу маған айда сабаққанаға терең деп, оқушылардың өсіп жетілісіне көңіл қойып жоро болып, бұл көңіл бөлін арбір оқушыға жеткіріп, ел разы болған ағартуын жақшы деп, оқушылардың өсіп жетіліп алғылуысы арқылы, қоғамның бізге болған орматы жана күткен үмітіне жауап қайтарабыз.
0: Жаңы сапарда 18.700.000 оқытушы ағартушыларды үлгі қылып, ағартушылар рухын зор күшіменен даңызылап, партия үшін адам тәрбиелеу, мамлекет үшін ішмер тәрбиелеуіні есте бекем сақтап, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түпкі міндетін жүзелештіріп, жүнгөчө замандаштыруу арқылы жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалп эткен жылыштатууну күчтүү тирөөч менен камдоодо.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негиз темада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, Жунго эл банкеси, акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Жунго баалуу кагазды көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекеттик тышкы провод идарасы акча мамиле саласында 15-5 жылдык жоспорду изчил сүйлөштүрүп, акча мамиледе күчтүү мамлекет курулушун түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырды. Акча мамиледе күчтүү мамлекет курулушунун 15-5 жылдык жоспору жакында расмий чыгарылды. Жалпы нишан 2030 жылга барганда жүнгөчө замандашкан акча мамиле системасынын жалпы кандыргасын калыпташтыруу, акча мамиледе күчтүү мамлекет курулушун эметчиктеп, экономиканын жогору сапаттап өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү. Жунго эл банкеси 9 аракет долбоорун телегелештирип чыгарды. Түйүндүү милдеттер илмий, туруктуу акча саясат системасы жана жалпылай капталган макролук жан жактылуу башкаруу системасын куруу, акча мамиленин 5 чоң ишин жакшыртуу сыяктууларды камтыган. Акча мамиленин көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы түйүндүү салаа опорталдарынын алдын алып түзгөндөнү омоктуу жылыштатып, жергиликтеги орто чакан акча мамиле аппараттарынын опорталдарын жандуу, тартиптүү, өнүмдүү алдын алып жоют. Акча мамиленин закон аркылуу башкаруунун бачым толук кемелдендирип, түргө даражага бөлүнгөн көзөмөлдөп башкаруу кандыргасын кемелдендирет. Олуттуу стратегия түйүндүү салаа алсыз алкаларга каратылган тейлөө камсыздоо эпкенин бирдемчи күчөтөт. Жунго баалуу кагаз коому каптал базар карыз салуу, каржы жүгүртүү унурсаз сылатын сызыл тереңдетип, ансайын чоң эпки менен базар жашоо күчүн козготуп, закон түзүм камсыздоосун күчөтүп, каптал базарынын ийкемдүүлүгү жана ишенчин жогорулатат. Мамлекеттик тышкы провод идарасы тышкы провод башкаруу сылатын терең жылыштатып, ансайын ыңгайлуу, ансайын ачып жиберилген, ансайын коопсуз, ансайын акылдуу провод башкаруу түзүлмө механизмин уландыруу курат. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, чек аралык кылган сооданы ыңгайлуулаштырууну илгерилетип, каптал түрлөрүн ачып жиберүү деңгээлин жогорулатып, нактылуу экономиканы ачып жиберип өнүктүрүүгө ого бетер жакшы тейлөө жүргүзөт.
0: Учурда өткөрүлүп жаткан 2026 жылдык тейлөө соода жарманкесинде чоң бир түркүм жаңы техника, жаңы табылгалар чордондуу жарыяланып, жер шарындагы соодагерлерди арт-артынан келип кызмат ашуу мөртүн ортоок издөөгө электирди. Быйылкы тейлөө соода жарманкесинде алгач жарыялоо, алгач өнүктүрүү көп айтылган сөзгө айланды. Өз билги изилдеп өнүктүрүлгөн жаңы урпак жүнгө бүркүт көзү алгач жолу жарыкка чыгып, футбол сыяктуу жарыш иштерин электрондук калыс менен камдады. Толкулуу акылдуу айыруу машинасы, муздак сактоочу адамсыз машинадагы алгач жолу аталган жарманкеде тобу менен

0: Айыл қитақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ. Бүт дүниеде күншілерге қитағымыздағы өстірілген алманы жегізем.
1: Айыл қитақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қитақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
0: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйқандардын кереметин чагылдырат.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріп жүрген ыр бақшасын

сүйікті қарнандар. Еме асмандағы айымсың, чырағымсың, жанымсың деген саптардан құралған ұйғырша асмандағы айымсың деген ырға құлақ төшеңіздер.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшеміздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

көлемі 20 шаршы метрден төмен болбайды. Айыл, айылғышшақ, шаршылық. Докторханалар медицина қызметшілерді араптада аз дегенде 2 жол айламаны оры көрігі жібереді. Ар жолында аз дегенде жарым күн оры көреді. Допыс бір қил аз, же көлемі бір қила кичік. Хакимчілік қыштақтар қошуына қыштақтар менен бірлесіп саламаттық сақтау үйін құрса болады. Айыл шаршылық докторхана тұрышты жердегі хакимчілік қыштақтар принцип жағынан айрым тастықталбайды. Тейлі өчөлкөмі 15 минутта жетіп бары бойынша бекітіліп негізгі дарылы тейлесімінен толық қапты еш жүзіні ашырылады. Қыштақ саламаттық сақтау үйлерінде үкімет жетекшілік қылуы жалпыға нарпты мінезді бекем тұрып, мүлік құқығына жалпы ел ие болу жолға қойылады. Су, төк, пар, қорымы материал, тор, ремонт қылу сияқты жүріші қаражаты айыл шаршылық докторханалардың қамшы отына кіргізіліп башқарылады. Қазматшыларды септеу жағында Борбордық қыштақ саламаттық сақтау үйі аз дегенде 2-ден 3-ке чейін айыл қыштақ докторы жана бір тізімге алдырған сестра септеді. Адатта қыштақ саламаттық сақтау үйіне аз дегенде бір толымды доктор септеледі. Шенжаңдашы оқушылары айыл қыштақ докторлар атайын планын сызыл жолға қояды. Бір толқылаштырып башқарып чөлкөміне кіргізілген қыштақ саламаттық сақтау үйлеріндегі кәсіптік жардамчы докторлар айыл шаршылық докторханалардың атақ балы сұныш қылысына қатысса болады. Кәсіптік штатқа кіргізілбеген қыштақ докторлары белгілеме бойынша керхана жұмысшы қызматшыларының негізгі қартайғында күтіні қамсыз досы же шаар айыл тұрғындарының негізгі қартайғында күтіні қамсыз досы. Жұмысшы қызматшылардың негізгі дарылану қамсыз досы же шаар айыл тұрғындарының негізгі дарылану қамсыз досы сияқты қоғамдық қамсыздығы қатысады. Дары кепілеті жағында әрқайсы жерлердегі қыштақ саламаттық сақтау үйлеріне септелген дары 123 түрден кем болса болмайды. Дарылу қамсыздығы тізмесі ішінде теңшесі болады. Айыл шаршылық докторханалар менен қыштақ саламаттық сақтау үйлерінің дарылары бір тұтас сатып алу жана теңшеу механизмін орнатып, айыл шаршылық докторханалар ар мезгілде қыштақ саламаттық сақтау үйлерінің дарыханасын башқарушына аз дегенде бір жолу жетекшілік қылуусу жана текшерүүсү керек. Тейлі мазмұны жағында қыштақ саламаттық сақтау үйі дайым көрілі тұрған, көп көрілі тұрған орларды негізінен дарылуын үстіне алады. Ошонменен бірге саламаттық тәрбиесі алдын алу, саламаттық сақтау сияқты жалпылық саламаттық сақтау тейлісін жақсы іштейді. Елуден кем болбогон негізге жалпылық саламаттық сақтау тейлі түрін қыштақ саламаттық сақтау үйлеріне кіргізіп, амбулаторияда тізімді, дарыштетуді ресіп болу, ақалуда өлчөм болу, малияда есеп болу, электрондық саламаттық архивінде материал болусун іш жүзін айшырады. Венаға дары беріні құлаш жайылдырған қыштақ саламаттық сақтау үйлері сөзсіз одан даражалу саламаттық сақтау денсаулық әкімшілік тармақтарының тастығынан өтуісі, құтқару дарысы, жабдулары жана қачқылтек менен қамдоо жабдулары септелуісі, медицина қызматшылар асма өкілі реакциясының алдын алу жана бір жақтылығы жөндөмін даярды осы. Көрсөткүчтөрдү катаң игерүүсү, ичүүгө боло тургандарын өкүл салбастыгы, булчуңа өкүл салууга боло тургандарын венага өкүл салбастыгы керек. Жаңы белгилеме быйыл 10 айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат. Күчкө ээ мөөнөтү 5 жыл.